stai liniștită că fac și cafea preferata ta, asta a fost cândva. Să mai încercăm o dată, neața, iubito, asta e lumea pe care am clătit-o noi. De la zero tu cu mine și acum uită-te la noi, cafeaua are centre ruine, da. Oh, oh.

0: какие-то комментарии, сделайте это обязательно, поделитесь с нами вашим настроением, ну а мы чуть позже снова вернемся к комментариям.
1: Да, să nu uităm că și TikTok-ul îl conectăm, cred că în 10 minute, să vă conectați și acolo, să ne puteți scrie mesaje, să ne puteți vedea. Bună dimineața, noi Vecaperii, începem!

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: Știi momentul acela când spui gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает часть

0: Зовай на Starnet MD.
1: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: aspect, așa vă puteți măcar înregistra sau poate o idee pentru toată lumea care e cu noi la radio. Oricum, după minutul 30 începe challenge-ul nostru până la final de oră. Așa cum facem noi de obicei.
1: O felicitare pentru toți. Ne-a lăsat și Victor G. Zice, bună dimineața și felicitări cu Sfântul Gheorghe. Da, mulțumesc și pentru toată lumea. Felicitări pentru toți cei care poartă acest nume cu demnitate, da? Și bunelul meu a fost Gheorghe, așa că din copilărie mi-a plăcut cumva numele Gheorghe. Și zic eu că e o tradiție frumoasă atunci când numele se transmite. Știi, foarte des, ultima perioadă, întâlnesc persoane gen Gheorghe.
0: Gheorghe.
1: Da. Și mi se pare tare faină ideea asta. Deși știu că sunt supersticioși care zic că, na, copilului trebuie să dai un alt nume decât pe cel care îl are.
0: Și că o să-i ducă soarta.
1: Da, sau ceva de genul ăsta.
0: Spune-mi un raion din Moldova.
1: Hai să fie Călăraș.
0: Așa, astăzi în Călăraș, da, sunt localități unde este hram. Ia stați așa că vă spun imediat. Am deschis lista cică pe 6 mai, dar îmi arată pe 28 august de Sfânta Marie. Cum așa, mă? Google.
1: Da, nu ai
0: cum
1: cuvinte,
0: să-mi dai așa mesaje?
1: Adică ai vorbit apropo de Maria. Maria ne lasă un mesaj. Bună dimineața la toți și o zi frumoasă să aveți. Mulțumesc, Maria! Sper că sunteți într-o dispoziție minunată. Dacă nu, rămâneți pe fir, pentru că foarte curând o să aveți ocazia să câștigați un voucher în suma de 1000.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Descoperă la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
4: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Noi am revenit, e 7:38 de minute. Dragilor, pe parcursul acestei ore puteți câștiga și un premiu tare fain din partea partenerilor acestei ore. E o oră ce conține plasarea de produs, voucher în sumă de 1000 de lei pe care îl puteți utiliza fie pentru consultații dentare la specialiști, pentru a profita de toate aparatele pe care le are echipa Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul vostru devine prima prioritate pentru, sau devine prioritate pentru echipă și pentru dumneavoastră. Acest voucher la final de oră îl oferim pentru un norocos care ne va scrie un comentariu, care va încerca să iasă în evidență sau, de ce nu, cu norocul său și degetul nostru ne oprim exact la numele dumneavoastră.
2: Слушай, ну, я вижу, что уже очень многие наши радиослушатели, не зная правил, но делают все правильно, потому что много комментариев я вижу с именем

0: Numele Gheorghe, numele Popșoi. У меня тоже есть знакомый. Елена Фокша zice: o dimineață minunată și o cafea aromată. Sper că ziua de astăzi ne surprindă doar cu vești bune, inclusiv și pe cei care poartă numele Gheorghe, George, Gianni, Gelu, Geo, Gică, Ghiță, Gigi și nu uităm de fete: Georgiana, Georgeta, Gherghina, Gina, Geta, Georgia. Wow! Deci, da, toate numele pe care le-am citit e despre Gheorghe, doar că într-o altă
1: este
0: formă.
1: Gheorghina și Gherghina?
0: Gherghina.
1: Gherghina.
0: Nu, stai, Gherghina nu.
1: Nu, Gherghina, ne-a scris Gherghina.
0: Gherghina este.
1: Dar Gheorghina.
0: Nu, nu, este Georgiana, Georgeta.
1: Voinovan. Mereu mi-e Georgeta. Mereu îți vine Voinovan după aia. Bună dimineața, Georgeta, dacă ne asculti de dimineață pe noi, de la 7.41. Deci ce facem? Toți cei care vor să câștige acest voucher în sumă de 1000 de lei, vă puteți înregistra simplu scriind Gheorghe.
0: Gheorghe, или написать нам, кто у вас есть среди знакомых Гёрги. Я говорила то, что мой дедушка, например, был Гёрги, поэтому мама у меня Светлана Георгиевна. А вы, если у вас есть тоже знакомые, то пишите.
1: А что ты по патронимику кумеешь?
0: Я Сергеевна.
1: А, Сергеевна. Rina e cu noi, bună dimineața și o zi cu mult spor pentru toată lumea. Avem în jur de 50 de comentarii la acest moment, foarte bine. În următoarea intervenție, la final, după horoscop, vom face un scroll și vom alege un norocos care va primi acest voucher în sumă de 1000 de lei. Îl utilizați pe ceea ce doriți voi în rețeaua Family Smile Dental Care.
0: Михай Стрельчук еще ранее, не зная правил этого часа, написал нам такой комментарий: «Еу то там он куметру, Георгия, шинка еря фо зио луи ди наштере». Аша, дин зи ди наштере н зио анумилуй.
1: Да, ин храм.
0: Да, шин храм, да, да. Apropo de hram, am văzut câteva comentarii, de exemplu, Alex zice: da, azi este hram în satul Orac, raionul Lova.
1: Mai e un comentariu. Arapan Anatolie, hramul la Sângerei astăzi este centrul Europei, cum spune primarul lor. Bună dimineața, știm că la Sângerei ajunge frecvența 101.5 din Bălți. Să aveți o sărbătoare frumoasă.
0: Victor G zice că e hram și în satul Alexandrovca din raionul Ialoveni. Valera zice:

0: E că se face noiembrie, da? Sau octombrie? 14 octombrie.
1: În Chișinău?
0: Da.
1: Dar sigur, 14 octombrie. Deci acum,
0: am eu ce
1: pe
0: am
1: bune
0: eu
1: m-ai întrebat?
0: Da!
1: Chiar
0: dar eu am ce am cu numerele, cu numele de persoane și cu dețe. Cum crezi? Dacă eu nu știu când e data la cununie mea, adică, cum crezi? Adică ți-l minte când e hram la Cojușna sau la... Așa.
1: GR7 ne mai lasă un mesaj, zice: Neața Record, felicitări cu ziua numelui la toți, Gheorghe și mie. Aha. Deci un Gheorghe ne-a scris despre ceilalți Gheorghe care sunt, dar automat GR7 să știi că participi în concurs, pentru că toți cei care ne scriu despre Gheorghe sau scriu numele Gheorghe, automat participă la extragerea voucherului, un voucher în sumă de 1000 de lei de la partenerul orei.
0: Gheță Basarab, la mine tata e Gheorghe și eu Gheorghe, deci sunt Gheorghe Gheorghe.
1: O, это про то, что мы ранее говорили. Вот я считаю, это классная традиция, на самом деле, красивая. Хотя, конечно, только если это не идет, знаете, на, в какой-то вот такой, в какую-то легкую агрессию. Потому что я знаю, когда, вот, например, мамочки, да, бывают, которые, ну, вот на отказ не хотят называть там сына определенно, да, там, например, как отца или как дедушку. Конечно, мама тоже должна быть согласна с тем, чтобы назвать, например, Георгий Георгиевич. Если мать согласна, то вообще супер.
0: А я не могу оглашать треба,
1: адика. Ну, а как же фраза? Как назовешь корабль, так он и поплывет.
0: Și dacă ei... Я знаю, спр. Экземплу...
1: Нет, очень важно. Да. Я считаю, имя очень играет роль. Конечно, считай, всю жизнь тебе
0: adică
1: так будут называть.
0: Адика, ты
1: сафи
0: пост Елеонора, ну, я раз и смярга на радио.
1: Не знаю, я Михаилой должна быть. Ты же знала, знаешь эту историю.
0: А, я раз и смярга.
1: Не обязательно.
0: Но? Не dacă обязательно. Дако Юля, наинте. Vin reclamele, prieteni, noi revenim în următoarea intervenție cu horoscopul Iuliei și facem extragerea din Telegram. Simplu, vă înregistrați pentru un mesaj unde să vedem un nume de Gheorghe.
2: Record. Dance Radio. Record. Reclamă.
3: Ce ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
6: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul, dar parmenul este neplăcut, adresați medicului sau farmacistului.
7: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
12: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
13: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
14: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
15: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
16: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
1: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Четыреста тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
8: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: На рекорде.
1: Numărul din studio. Începe prima rundă de joc fără afirmații. Minim 2 minute vă țineți cu noi în emisie directă fără a spune afirmația da, negația nu. Și aveți marea ocazie să ajungeți în runda finală de vineri, unde puteți câștiga și bani pe card, 500 de lei din partea partenerului acestei ore. Ora conține plasarea de produs, alături de noi este echipa Max Auto, care oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, importă automobile cu parcurs din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru.
2: Ну а я призываю вас взять ваши телефоны в руки и набрать номер в нашей студии 0-786-0-179. Мы играем в аффирмации. Та самая игра, где вы должны себя контролировать и не говорить запретные слова, а именно слово «да» или слово «нет». Да? Но то же самое, те же правила действуют и на румынском языке. Ну а ведь требуется să spuneți cuvântul, nu și cuvântul da, foarte simplu. Deci afirmația da și negația nu.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Cristian.
1: Cristian.
2: Cristian, ai ascultat regulile pe care le-am spus numai ce?
3: Da!
2: Cristian!
3: Bravo,
2: Cristian!
1: Ai avut încă 10 secunde bonus, Iulia, cât am mai spus regulile, adică 10 secunde le-ai câștigat din start.
2: Păi, mi s-a părut că și-a dat seama că cumva încerc să-l prind. S-a gândit, a râs, da. Eram sigur
3: nu,
2: că...
3: Nu s-a părut.
2: Tot a fost gândit așa, jucat, da?
3: Da.

0: Mersi bravo, frumos, Cristian. Mersi. Pa, pa. Да, вот так мы начали с правой ноги сегодняшнюю игру. Доброе утро.
1: Няца.
2: Buna dimineața.
1: Георгина.
2: Людмила.
1: Джорджета.
2: Людмила.
1: Людмила из Кишинева.
2: Дела Яловень.
0: Дела Яловень. А, ну департе де aici. Toată viața ați locuit în Яловень.
2: M-am născut în orașul Căușeni. Așa. M-am căsătorit în Ialoveni.
1: Aha. Și lucrez în Chișinău.
2: Sunt șomieră.
1: Dar în ce localitate din Căușeni?
2: Chiar în orașul Căușeni.
1: E frumos orașul?
2: Foarte frumos.
0: Ce aveți în centru pentru cei care n-au fost?
2: În orașul Căușeni?
0: Da.
2: Practic ca în toate orașele. Este parc, este cafenea.
1: Deci un parc
2: este. Cinematograf, adică tot este frumos.
1: Un parc este, de, adică.
2: Da, sigur.
0: Da, sigur, da.
2: Da, sigur.
0: Da, da, sigur. Cum să nu fie?
1: Dar cum fără parcuri în oraș Căușeni?
0: Mersi, mersi.
1: Da, sigur.
0: Da,
1: da, da, cum să
0: nu. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, publicitatea. Avem telefoanele roșii la acest moment. Asta este de bine, prieteni. Dar să vină Baby Rexa în continuare. Blocul de publicitate. Și revenim să jucăm runda numărul 2. Alo, publicitatea? Sau Baby Rexa?

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Vine horoscopul, dragi prieteni, pentru această zi, după care vom fi pregătiți să primim minim un apel telefonic pentru a determina care este câștigătorul acestei dimineți, care vineri poate ajunge în runda finală și să câștige 500 de lei pe card din partea partenerului aceste ore. Ora conține plasarea de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini minuțios verificate și selectate pentru voi, ca să primiți plăcere de la condusul pe străzile țării și nu numai. E bine, începem cu zodia Berbec. Cercul vostru social se animă brusc. Primiți propuneri de a vă implica în proiecte de grup non-conformiste. Cei din zodia Taur, cariera are nevoie de o schimbare de abordare. O discuție cu un superior deschis la minte vă poate deschide porți nebănuite. Pentru cei din zodia Gemeni, aceștia simt nevoia să exploreze noi concepte. Conexiunea cu oamenii prin alte medii sociale vă poate îmbogăți viziunea despre lume. Cei din zodia Rac sunt atrași de mistere și de partea neconvențională a vieții. Puteți descoperi soluții inedite pentru a gestiona resurse comune sau datorii. Lei, relațiile voastre au nevoie de mai mult spațiu și libertate. Nu încercați să controlați acțiunile celorlalți, bucurați-vă de diversitatea lor. Fecioarele, la voi metoda de lucru se modernizează, sănătatea beneficiază de pe urma unor terapii alternative sau a unei abordări noi. Balanțele sunt într-o dispoziție jucăușă și dornică de experimente creative. Dragostea poate apărea în cele mai neașteptate locuri. Scorpionul, astăzi atmosfera din casă se dinamizează prin schimbări de planuri. Sunteți gata să rupeți tradițiile vechi sau care nu se mai potrivesc cu stilul actual de viață. Săgetătorul, comunicarea este fulgerătoare și plină de spirit. O întâlnire întâmplătoare vă poate transforma într-o colaborare de lungă durată. Capricornii, se gândesc la noi modalități de a face bani. Valoarea voastră crește pe măsură ce deveniți mai flexibil și mai adaptabil la piață. Vărsătorii sunt un magnet pentru noutate și progres. Simțiți că lumea este la picioarele voastre și aveți curajul să inițiați schimbări majore. Peștii, simt o conexiune puternică cu inconștientul colectiv. Aveți viziuni despre viitor care vă pot ghida în decizii prezente. Acesta este horoscopul, dragilor. 078-60-179, numărul din studio. Apelând, aveți ocazia să ajungeți în runda finală de vineri, unde banii pe card pot ajunge chiar la voi.
1: Ну что, гороскоп прозвучал для всех вас, а у нас есть уже телефонные звоночки. Посмотрим, кто же хочет с нами сыграть. Доброе утречко.
2: Доброе утречко.
0: Чине и куной?
2: Ленуца.
0: Ленуца, ай мэй жукат астэс куной?
2: Ази... Нам инчеркат.
0: Най инчеркат. Да унде ешьте акум, се ауде кам гэлэджие?
2: На сервичу.
0: Лукрези ла кол-центру?
2: La fabrica de modul confort.
0: Așa, dar ce se întâmplă acolo așa de multă agitație?
2: Păi facem modelă.
0: Ce funcție?
1: Se muncește, se muncește, da?
2: Croitoreasă, da.
1: Da, da, da, croitoreasă, da. Da, da, asta e Lenuța. Lenuța!
0: Măcar am aflat că avem croitori care ascultă Radio Record în acest moment. Încă un apel, e ultimul apel.
1: E ultimul apel, exact. Hai să vedem cine e pe fir. Bună dimineața!
0: Neața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Sunt Anviat.
0: Adevărat
1: Anviat?
0: Cine? La telefon?
3: Stella.
0: Stella? De unde?
3: De Caraclia.
0: Stella! Nu, de mult nu ne-ai ascultat, da?
3: Da, ascult în toată ziua.
0: Sigur?
1: Dar de mult nu ne-ai telefonat.
3: Că de asta vara de când am fost la bătăie nu v-am ascultat. Nu v-am telefonat.
0: Nu v-am ascultat, nu ne-ai telefonat. Mersi frumos, Steluța, ai pierdut deja jocul.
3: O zi bună.
0: O zi bună.
1: Da.
0: 2 de secunde.
1: Ce, nu avem astăzi câștigător, nu, nu avem niciun finalist.
0: Cu toate că luni am jucat, în runda numărul 1 de joc, gata, câștigătorul era pe față, noi deja citeam comentarii din Telegram, ne distram în TikTok.
1: Мы даже немножко переживали, что вы уже натренировались слишком хорошо в этой игре, а вот сегодняшний день показывает обратное. Значит, все зависит не только от вас и не только от нас, а еще и от дела случая. Тем не менее, на сегодняшний день игра закрыта, финалиста нет. Мы говорим спасибо каждому, кто проявил интерес к этой игре, и давайте поприветствуем свой новый час 9:00 в нашей студии.
0: Cineva spunea, cine mă inventează jocurile voastre la radio, sunt foarte interesante. Dar și nouă ne plac foarte mult. Prieteni, iată, astăzi, într-o zi de miercuri, de la 9 până la 10, avem jocul nostru cu cutia fermecată, cuvințelele care trebuie să fie ghicite, maxim din 3 cuvinte. Și încercăm să jucăm for fun, din pur interes colectiv. Eu aș spune, din partea mea personal, vreau să-mi bat recordul meu de 3 cuvinte maxim pe care le-ați ghicit voi, eu explicându-vă.
1: Не, ну на прошлой неделе у нас прям совсем то ли вдохновения не было, то ли просто был не наш день, то ли просто все были после куча праздников, выходных и так далее, но игра просто вот не шла, не клеилась эта игра никак. У нас был рекорд в 3 слова, и то, знаете, 3 слова, как говорят, под палкой практически мы их получили. Надеюсь, сегодняшняя игра сложится совершенно иначе. Вы знаете, как сильно я люблю эту игру. И вообще, всегда у нас были достаточно хорошие результаты, потому что, учитывая, что времени-то у нас мало, да, каких-то там, сколько у нас, минута, да, все про все. Минута или 30 секунд? Подожди, я запутал.
0: Минута.
1: За минуту нужно отгадать слова, и у нас рекорд, если я не ошибаюсь, было 7, то ли 8 слов. Ну, а в принципе, всегда там 5, можно 5 слов можно отгадать. Но в прошлый раз 3 были прям под палкой, поэтому сегодня мы хотим наверстать упущенное, хотим сегодня поставить классные рекорды, поэтому очень будем ждать ваши звоночки, будем играть for fun и посмотрим, как мы справимся на этот раз.
0: Хай са ворбим ла персонал, адика ту фач 5 кувинте, я абя мы редик ла 2. Eu dacă cineva ghicește un singur cuvânt, eu deja sunt bucuros, împlinit, vreau să închid radio și plec acasă.
1: Da, на сегодняшний день, так скажем, выполнена та самая база, да, которой ты идешь. Ну, посмотрим, как ты сегодня справишься. Иногда у тебя получается достаточно хорошо. Если я не ошибаюсь, недели 2 назад у тебя было даже 4 слова, поэтому...
0: Vezi că până la ISPAS au mai rămas, cred că 2 săptămâni, până pe 14-15 mai. Iată, la ISPAS eu o să fac scor bun, dar până atunci, jos pălăria, prieteni. Încercați să alegeți, fie să jucați pentru distracție și show, sau dacă vreți să câștigați, Julien есть варианта идеала.
1: Ну ладно, я тоже иногда могу дать слабинку. В прошлый раз мой рекорд тоже был 3 слова.
0: Адика слабинка, а та и рекорд умел.
1: Ну, получается так.
0: Да, Виктор,
1: да, да, так оно. Давай готовиться к игре. Вас мы призываем не забывать про то, что у нас для вас игра, да, максимум Дентрейку Винти, а вы должны запомнить номер телефона в нашей студии 0786 0179.

0: Reclamă.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
8: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
9: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
10: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Rand Abramțova.
1: Runda numărul 3 de joc, prieteni. Jucăm la maximum noi în această oră de la 9 la 10. Maxim din 3 cuvinte, parcă ar fi așa un joc de provocare în care ne încercăm și noi puterile, dar și voi vreți să luați scoruri bune. 078-60-179.
2: Так, есть кто-то на линии, посмотрим, с кем решит наш радиослушатель сыграть. Алло, доброе утро.
1: Няца.
3: Доброе утро, буна демняца.
1: Чине е куной?
3: Иоанн Присакара.
1: Иоанн, де унде не аскульс, Ионика?
3: Din centru, parcare.
1: Așa, no. Foarte bine. Bine că ești parcat, înseamnă că te poți concentra bine la joc. Cu cine vrei să încerci puterile?
3: Victor, hai să încercăm cu tine.
1: Hai să încercăm.
2: Eu chiar vă doresc succes. Sunt sigur că o să faceți un rezultat frumos împreună, dacă o să cooperați. Așa, Victor este pregătit deja, da. Am văzut toate foițele pe care și le-a scos. Ion, sunt sigur că și tu, așa că hai să începem.
3: Haideți.
1: Primul cuvânt. Soare, mare, anotimp.
3: Vară.
1: Este, mai departe. Om fără păr.
3: Chel.
1: Este, mai departe. Rochie, mireasă, mire.
3: Nuntă.
1: Este, mai departe. Cifre, obiect, școală.
3: Matematică.
1: Merge mai departe. Avion, șofer, conducere.
3: Conducător.
1: Avion, șofer, conducere.
3: Pilot.
1: Mai departe, mergem. În continuare. Râu Vadului Vodă.
3: Plajă.
1: Mai departe. Miniștrii stau în...
3: Potoli.
1: Minister. Și, și ultimul. Apă,
2: atât.
1: Apă și apă, iată și jinglul de oră exactă. Doamne, hai că a fost bine. Da.
3: Hai.
2: Почти, hai почти 10 часов. Врываемся с счетом за эту игру. Посмотрим, сколько
1: Рыл
2: слов.
1: Вадului Водă, Нистру!
3: Нистру!
1: Да! Министри стал в министер. Și
3: una... Fotoli.
1: Fotoli, normal.
2: Dar eu tot, să fiu sinceră, era să răspund Fotolii. Fotolii, stau în Fotolii.
1: Da?
2: Da, cumva te duce gândul la Fotoliu.
1: Mai lucrează prin minister, adică mai au și treabă. Așa, hai să contabilizăm. Hai să contabilizăm. Deci eu vreau să calculez cuvântul pilot. Ai zis când... Îți explic de ce? Iulia a făcut o grimasă, gen... Cum sa?
2: Păi, din a treia încercare, da. Din a treia repetare...
1: Ai jucat cu Cristian.
2: Așa.
1: În care al cincilea cuvânt a fost unul pe care el și l-a modificat. Adică a venit cu răspunsul după a doua explicație. Matematica, bine, sfadba, bine, chel, bine, vara, bine și pilotul, bine. 2, 4, 5 cuvinte.
2: Hai să fie 5. Să fie 5
1: de
2: să ne egalăm.
1: De la Iulia mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Mersi frumos, Ionica, foarte
2: mersi
1: bine.
2: Pentru joc, a fost un joc frumos.
1: Pa, pa.
2: Pa, pa.
3: Pa, pa.
2: Da, a jucat bine. Hai,
1: foarte
2: sincer, a jucat
1: bine,
2: foarte bine. Ion, într-adevăr.
1: Dar nu puteam fost... să calculez. Deci eu am spus avion, conducător, nu, avion, conducere, șofer, da? Adică conducător. E clar că nu-i cuvântul ăsta. Eu,
2: nu știu, repetat... de ce nu ai zis șofer de avion? Mai simplu.
1: Vezi că am vrut să dau încă un cuvânt mai determinativ. De ăsta am vrut să-l omit. Nu prea îmi plac prepozițiile. În cazul în care timpul se finalizează, repijore, dau o prepoziție și ne descurcăm cu ce avem. Da. 5. Ionica, bravo. Forță. Da, astăzi, apropo, a fost un joc tare, tare bun. Adică mi-a plăcut. Și voi sunteți complicii noștri, dragilor. Unde e jingle-ul ăsta, să punem așa. A fost un joc forță. Acum avem timp suficient, o oră, să citim comentariile restanțele noastre tocmai din ora 7, când voi ne-ați scris 125 de comentarii. Cei care ne-au scris comentarii, mai sunteți cu noi, puneți un plus pe Telegram la ultima postare, să vedem ce facem în continuare.
2: Nu, кроме того, что мы, конечно, будем зачитывать все комментарии, которые вы ранее написали, которые мы не успели зачитать, потому что, знаете, вот каждый раз в конце эфира, уж поверьте, нашей практике, кто-то допишет нам, а мое сообщение в вы не зачитали. И это звучит, знаете, я понимаю, как бы обидно от человека, который написал комментарий. Возможно, он и вправду весь эфир ждал, чтобы мы зачитали, поэтому мы всегда любим уделять вам внимание и зачитывать те комментарии, которые мы не успели зачитать, потому что у нас был, возможно, партнер, потому что у нас была игра, возможно, потому что у нас было что-то запланированное заранее, и которое мы не могли пропустить. Но как только у нас находится свободная минутка, мы обязательно отдаем свои долги, поэтому будем зачитывать ваши комментарии. И, ко всему прочему, хотелось бы все-таки узнать от вас, от тех, кто вместе с нами сейчас на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах, где сегодня празднуют День города, да, или, как говорим мы,

0: anume...
1: Joc.
0: Joc, da, masă.
1: Ce muzică se ascultă.
0: Se așteaptă musafiri.
1: Interpreți, artificii.
0: Exact. Da, da. Pentru că știu că chiar în unele sate, da, se face cu un tam-tam, așa, larg.
1: Da, da, da, bine, interpreți, da, se da. Cântă, se organizează scenă.
0: Mai ales dacă e hramul, nu știu, să presupunem călărași undeva, da?
1: Iată, Sângerei, cineva ne scrie să ceva mai devreme, astăzi sunt în Sângerei, ci că este hram.
0: Da, și dacă, de exemplu, un artist e din Sângerei, la sigur vine și cântă pentru orașul său de baștină.
1: Iată, dacă ai vorbit de artist, am vorbit de Sângerei, că ar fi hram acolo. Din Sângerei artist este The Urs.
0: Așa.
1: Și piesa Vântul, de ce nu? Să facem o sărbătoare, să o sărbătorim împreună cu cei din Sângerei această zi de 6 mai. Bună dimineața, noi Văicaperii, începem oficial.

0: Реклама.
1: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! De joi până duminică! Varză nouă, 19 lei 50 kg! Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg! Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ardei portocaliu la 65 lei 50 kg! Kaufland, ieftin și bun!
4: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Radio Record.
1: Am revenit, 10:24 de minute, o piesă frumoasă de fundal pentru atmosferă și să trecem la mesajele pe care noi le așteptăm cu mare drag în Telegram și în TikTok. Să recunoaștem, în TikTok nu am citit practic niciun comentariu, ne cerem scuze, rezolvăm această mică problemuță chiar în acest moment.
2: Кстати, не забывайте, что в телеграм-канале мы выложили для вас фотографию, для того, чтобы вы оставляли там комментарии, рассказывали, где сегодня, кто будет праздновать. Кроме того, что сегодня Святой Георгий, знаю, что очень многие из вас празднуют, потому что, может быть, ваш папа Георгий, или дедушка, или куметру. Многие также празднуют день города, в котором они родились, поэтому обязательно оставьте нам комментарий, если вы такой город знаете, где сегодня храм.
1: Ne scrie Andrei Ștefanco, bună ziua, din Bergamo, salutări pentru Mișca, Vasile Leu, Marin Ciornăi și toți băieții din Luma, salutare. Mai jos ne scrie și Timon, la Bulăiești este astăzi hram, sărbătoare frumoasă. Andrușa e cu noi, e cea mai bună muzică aveți record. Noi îți mulțumim pentru apreciere, de la noi pentru voi, să aveți o zi frumoasă.
2: Încă un comentariu, ceva mai devreme venit de la Ionașcu Efimia. Bună dimineața, o zi frumoasă tuturor. Vreau să felicit prin intermediul dumneavoastră feciorașul nostru drag, care astăzi împlinește frumoasă vârstă de 10 ani. La mulți ani, Gheorghiță! Oh, ce drăguț, 10 ani, toată viața înainte. Gheorghiță, să fii sănătos!
1: Așa, Lenuța zice, astăzi hram este la Cojușna, Dobre Utra Banda, Ocnița, Sivornia, hram. Nordul țării, astăzi sărbătoare mare.

0: Google să văd din ce an e Gheorghe Țopa și ce aflu eu, Victorie?
1: Da.
0: E 6 mai și e ziua lui de naștere astăzi. De aia și l-au numit Gheorghe.
1: Vrei să facem un apel telefonic în următoarea intervenție
0: zic
1: pentru
0: că
1: Gheorghe Țopa?
0: E o idee minunată, mai ales că chiar de mult nu am discutat cu dumnealui și de mult nu ne-a făcut și o vizită prin studio, dar zic eu că ar fi o încercare să vedem cel puțin dacă ne răspunde, pentru că sunt sigură că telefonul astăzi
1: e roșu.
0: E negru. De atâtea sunete, pentru că în afară că e și ziua lui, da, e și Sfântul Gheorghe, deci e o sărbătoare dublă. Apropo, e născut în Nesporeni, domnul Gheorghe Țopa. Nu știu dacă e hram pe acolo astăzi, dar îți dai seama dacă e și hram. Păi, e sărbătoare.
1: E clar că nu ne răspunde la ora 10:36 de minute când vom face apelul telefonic.
0: O să încercăm.
1: Rămâneți cu noi, după reclame revenim.
2: Record. Reclamă.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 179.

0: Европе на рекорде.
1: Încercăm să vedem dacă în această dimineață este disponibil maestru Gheorghe Țopa să ne răspundă la telefon, să-l felicităm cu ocazia zilei de naștere și cu ocazia zilei numelui. 6 mai e sărbătoare dublă pentru maestru. E și invitat, sau a fost invitat, printre primii invitați în emisiunea noastră de invitați. De oaspeți, dar nu prea bine, stai așa.
2: Tak,
1: a fost invitat în rubrica noastră de oaspeți, da?
2: Așa.
1: Miercuri, de la 10 la 11, așa că am vrea să vedem dacă la acest moment maestru este disponibil, este în țară.
2: Pe 16 mai a fost cândva la noi, deci practic...
1: Ce an era? 22?
2: 20, stai să văd, pentru că nu văd aici... Închis, așa, să văd. Da, 22. Vai de mine, păi au trecut 4 ani? 4 ani? Nu pot să cred.
1: Gata, ne-a uitat, îți dai seama.
2: Vai de mine, a fost de mult.
1: Ne-a uitat și...
2: Da, 22. Wow. Încercarea vină n-are, știi cum se zice?
1: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Marele maestru Gheorghe Țopa!
3: Vă ascult!
1: Aici Radio Record Moldova, bună dimineața!
3: Da, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Deci sărbătoarea astăzi e zi de 6 mai și domnul Gheorghe Țopa, v-am sunat sigur să vă felicităm cu ocazia zilei de naștere, plus la toate e și Sfântul Gheorghe astăzi. Nu am putut cum să nu facem acest lucru, deci bună dimineața și la mulți ani din partea Radio Record Moldova!
4: Mulți ani trăiască, la mulți ani!
2: Hei, la mulți ani pentru domnul Gheorghe Țopa!
1: Mai țineți minte când ați fost anul în studio?
3: M-am uitat, dacă vin, ne aduc aminte.
2: A fost pe 16 mai în 2022. Vă dați seama, a fost ceva timp
1: aproape
2: în urmă.
1: Aproape 4 ani în urmă.
3: Da.
2: Dar
3: pandemie ne-a încurcat.
2: Da, ceva după, practic, da, cam așa a fost.
1: Cam așa.
2: Sau pe final era pandemia, dar, în fine, noi deseori ne amintim de dumneavoastră și astăzi chiar a fost ocazia să vă telefonăm. Suntem extrem de bucuroși că ne-ați răspuns și chiar vă mulțumim.
3: Vă mulțumim frumos, vouă.
2: Nu mai tragem din timp. Nu
1: dar
2: mai...
1: cum sărbătorește Gheorghe Țopa astăzi?
3: Dar cum sărbătorește? Eu am în practica mea, am toate jubileile care ți-ați făcut. Și astăzi, așa, cu jumătate de gură.
1: Aveți, ziua mea. Aveți un hram de prezentat, un hram de interpretat pe undeva prin țară astăzi?
3: Nu. Astăzi cu prietenii la un picnic, așa.
2: Cu familia, corect.
1: Foarte
2: e
1: bine.
2: O decizie, zic eu, foarte bună.
1: La
2: domnul Gheorghe, la mulți ani!
3: Da, o să aude, o să aude.
2: O zi frumoasă să aveți, papa, mulțumesc pentru că ne-ați răspuns, pentru că știi, eram... Minunat!
1: Atmosfera!
2: Uite, eram 50-50 dacă o să ne răspundă, pentru
1: că... Vezi că nu din prima.
2: Da, nu din prima. La sigur vorbea cu cine.

0: ochii care nu se văd se uită. 4 ani în urmă, sigur că și eu aș uita ce am făcut cu 4 ani în urmă, unde am fost invitat. Mai am noroc de Facebook, care mai reamintește evenimentele care s-au întâmplat acum 2-3 ani în urmă.
1: Dar eu de telefon, pentru că vezi, toate pozele tu le ștergi, eu le salvez, evident, când am nevoie. 1, 2, 3 și gata, am găsit automat poza.
0: Vezi că tu, Achiță, ai acel serviciu plus 100 de gigabytes plus 200. La mine nu așa, eu am așa mai pe aici, colo. Mie mai ajunge 5 gigabytes pe
1: toată viața. Поскромнее. Смотри, у нас пришло несколько комментариев. Sergio Doru zice: "Bună dimineața, scumpilor din Portugalia. Tatăl meu este Gheorghe, dar pe 3 mai a fost ziua lui de naștere. Vreau să-i doresc multă sănătate, realizări frumoase, la mulți ani pentru tatăl lui Sergio Doru." Dar și pentru toți cei care astăzi sunt omageați, știu că sunt mulți, și pentru toți cei care poartă numele Gheorghe, și pentru toți cei care astăzi sărbătoresc hramul orașului natal. Vital ne mai scrie: "Доброе утро всех с праздником, привет из Украины, Павловки, Бургунжи, и всем монтерам также привет." Привет, привет, доброе утро. Очень рада, что вы на нашей волне. Это 107.9 Кишинев или 101.5 в Бельцах. Я скажу, что мы сегодня отлично справились с заданием, и мне кажется, самое неожиданное, но в то же время приятное, был разговор с Георгием Цопой. Вот это классно получилось. Как хорошо, что он нам ответил.
0: Acum să vină un scurt bloc de publicitate și revenim.
2: Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md. Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Show. E final de oră, dragilor, e 10:57, avem mesaje pe care vrem în continuare să le citim, să punem punct restanțelor și iată ne scrie Viorel: salutarea din Irlanda, o zi minunată pentru toată lumea, e cu noi și localitatea Mantova, salutări pentru prietenii din Ocnița, acolo unde astăzi este hram. Tot astăzi avem și hramul casei noastre, Lupașcu Ana ne scrie mesajul, dar felicitări cu ocazia numelui pentru soțul Gheorghe și fiica noastră, Georgiana. Să ne fiți sănătoși! Inspirat nume de la părinți, ceea ce vorbisem noi ceva mai devreme. E ok? E mai puțin ok? Duceți contul de superstiții sau vă este paralel de aceste superstiții? Mie îmi place, înseamnă că așa și fac.
1: Dar e un nume frumos. Soția lui Cristiano Ronaldo nu e tot Georgiana?
0: Georgiana.
1: Dacă nu greșesc, e Georgiana. Și sună frumos numele ăsta.
0: Dar nu, dar n-am zis că sună urât. E tata Gheorghe și fiica
1: Georgiana.
0: Georgiana.
1: Da, era să fie fiu, era să fie Gheorghe.
0: Gheorghe, clar asta.
1: Da, deja am înțeles intenția. Ei bine, eu zic că emisia de astăzi a fost una foarte productivă. Pe toți am felicitat, cu toți am discutat, premii am dat, finalist, iată, nu am găsit la capitolul de finaliști. Cam slab astăzi, însă mâine recuperăm. Nu o să facem numai decât joc, mâine jucăm borcanul de 3 litri, la sigur se găsește un câștigător acolo.
0: Da, mâine borcanul de 3 litri, dar de la 9 la 10 vom avea cutia neagră. O să o deschidem împreună, o să vedem cine este cu intuiția mai forță, dar până atunci mai este o zi întreagă de savurat, afară este bine, temperaturi faine, să aveți o zi minunată, plimbări deosebite, o cafeluță, un ceai în aer liber, o idee genială pentru voi, evident, luați-ne și pe noi, Radio Record Moldova.
1: Обязательно сделайте это, кстати, легко и просто. Мы с вами всегда онлайн, radiorecord.md. Подключайте свои наушники, и даже если вы идете на прогулочку, что мы вам и рекомендуем сегодня сделать, да, обязательно берите нас вместе с вами в наушники, так, чтобы настроение было на максимуме. Ну, а мы с вами услышимся уже ровно завтра с 7 до 11. Ваш любимый ведущий Витя и Юля будут на своих рабочих местах, чтобы провести еще один рабочий день вместе с вами, заряжать вас классной и позитивной энергией и, конечно же, дарить вам подарки.
0: Дарпа на тунч, вайкапери, вайстрига.
1: Чао!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Sport News.
1: Astăzi se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, evenimentul istoric din 6 mai 1990, când frontiera de pe Prut a fost deschisă simbolic pentru prima dată după decenii de separare. Atunci, peste 1 milion de oameni de pe ambele maluri ale râului s-au întâlnit fără pașapoarte și vize în 8 puncte de trecere de la Costești Stânca până la Giurgiulești. Evenimentul a rămas în istorie ca un simbol al apropierii și unității dintre Republica Moldova și România. Astăzi, acest simbol prinde contur prin proiecte concrete de infrastructură. Cel mai important este podul rutier Ungheni-Golăiești, numit simbolic tot Podul de Flori, primul pod nou peste Prut, construit după aproape 60 de ani. Lucrările au început în 2025, iar finalizarea este estimată pentru anul curent. În paralel, alte 4 poduri rutiere peste Prut sunt în diferite etape de proiectare și analiză. Astăzi, în 55 de localități din 24 de raioane ale Republicii, este sărbătorit hramul. În contextul evenimentelor planificate, polițiștii sunt la datorie pentru a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor. Potrivit oamenilor legii, în localitățile unde au loc manifestații dedicate hramului, echipajele de poliție monitorizează situația pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice. Autoritățile îndeamnă cetățenii să sărbătorească responsabil și să respecte recomandările polițiștilor. Oamenii sunt sfătuiți să nu

desfășoare în liniște și siguranță. Oamenii Lergii reamintesc că siguranța în timpul evenimentelor publice depinde atât de prezența autorităților, cât și de comportamentul responsabil al fiecărui participant. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în acest an în perioada 4-8 mai și aduce în prim plan importanța investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă. Inițiativa lansată în 2019 promovează direcționarea resurselor către prevenție, reducerea inegalităților și dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai reziliente. Evenimentul pune accent pe integrarea sănătății în toate politicile publice, de la educație.

prevenirea bolilor, reducerea diferențelor sociale și creșterea calității vieții. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice este astfel o oportunitate de a consolida angajamentele pentru un sistem de sănătate mai echitabil și mai pregătit pentru provocările viitorului. Laboratorul Serviciului Vamal a demarat cea de-a doua admisiune de supraveghere din cadrul ciclului 3 de acreditare pentru perioada 2024-2028, un proces important pentru reconfirmarea competenței tehnice și a respectării standardelor internaționale. Evaluarea este realizată de Centrul Național de Acreditare MOLDAC și vizează conformitatea cu standardul care stabilește cerințele pentru laboratoarele de încercări și etalonări. În cadrul misiunii sunt analizate aspecte esențiale, precum sistemul de management al calității, competența personalului, metodele de testare și funcționarea echipei. Reprezentanții Serviciului Vamal subliniază că menținerea acestor standarde contribuie la consolidarea capacităților instituționale și la asigurarea unor rezultate fiabile. Laboratorul a fost acreditat inițial în 2016 cu reînnoire în 2020 și un nou ciclu obținut în 2024, iar misiunile anuale confirmă respectarea cerințelor internaționale. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximile ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximile sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține

valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Promo.
5: Începe diminețele cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 1000 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
4: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: 400. 400. 400 тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Promo.
7: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
6: Promo.
0: Record. Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă monitorizarea infecțiilor respiratorii și a circulației virusurilor gripale la nivel național. În perioada 27 aprilie 3 mai au fost înregistrate 1528 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în scădere cu 8% față de săptămâna precedentă. În același interval au fost confirmate două cazuri de gripă sezonieră, câte unul în municipiul Chișinău și raionul Criuleni, cu un caz mai puțin decât anterior. Cazuri de COVID-19 nu au fost raportate. Specialiștii recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție, precum igiena mâinilor, distanțarea socială și respectarea regulilor de prevenire a răspândirii infecțiilor în spațiile publice și instituții. Primăria Chișinău anunță că în perioada 6-8 mai va fi parțial suspendat traficul rutier pe strada Socoleni, pe tronsonul dintre strada Ceucar și Aleea Studenților. Restricțiile sunt legate de necesitatea efectuării lucrărilor de reparație pe tronsonul deteriorat al rețelei de la adresa strada Socoleni 7, care vor fi realizate de societatea pe acțiuni Termoelectrica. Antreprenorul desemnat pentru efectuarea lucrărilor va instala toate semnele rutiere și gardurile necesare în strictă conformitate cu planul de organizare a circulației rutiere pe durata restricțiilor. Autoritățile capitale îndeamnă șoferii să manifeste înțelegere, să respecte cu strictețe regulamentul circulației rutiere și să urmeze indicațiile serviciilor rutiere. O campanie de donare de sânge va avea loc în sectorul Buicani al Capitalei, organizată de Pretur în parteneriat cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și Asociația Medicală Teritorială Buicani. Acțiunea este programată pentru data de 12 mai în intervalul orelor 9 și 16 la Centrul Medicilor de Familie numărul 6 de pe strada Mitropolit Petru Movile 6, unde doritorii sunt așteptați să participe. Potrivit organizatorilor, donatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, o greutate de cel puțin 50 de kilograme, un act de identitate valabil și o stare bună de sănătate. Totodată sunt recomandate măsuri precum consumul unui mic dejun ușor, evitarea alimentelor grase și a alcoolului înainte de donare, precum și hidratare corespunzătoare. Primele 10 pensiuni turistice din Moldova au fost autorizate să presteze servicii în baza tichetelor de vacanță, marcând lansarea unui nou mecanism de susținere a turismului intern. Potrivit Ministerului Culturii, inițiativa are scop de a stimula circulația turistică în interiorul țării, de a sprijini afacerile locale și de a valorifica potențialul turistic al mediului.

0: luat anterior de guvern, valoarea etichetelor poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, fără a depăși plafonul de 8.700 de lei per angajat. Sumele acordate nu sunt impozitate și nu se supun contribuțiilor sociale sau medicale, ceea ce face programul mai atractiv atât pentru angajatori cât și pentru salariați. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximile ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximile sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între plus 5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău vremea va rămâne caldă și confortabilă, cu o maximă estimată la 26 de grade și minime de 9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, dar fără ploi, astfel că regimul termic se va menține apropiat de cel de ziua precedentă. Poi mâine valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
4: Descopere la Metro. Unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata. Roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-521-41, Weekendica.
6: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
7: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Когда ты строишь Parkside, ты строишь как Арнольд. С 7 по 13 мая Parkside Performance комбинированный перфоратор 999 леев и дрель шуруповерт 1199 леев. Открой для себя весь ассортимент инструментов Parkside. Kaufland.
9: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio. Новый трек на рекорде.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: 400. 400. 400 тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
8: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
9: Romu.
10: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
9: Promo.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, evenimentul istoric din 6 mai 1990, când frontiera de pe Prut a fost deschisă simbolic pentru prima dată după decenii de separare. Atunci, peste 1 milion de oameni de pe ambele maluri ale râului s-au întâlnit fără pașapoarte și vize în 8 puncte de trecere de la Costești Stânca până la Giurgiulești. Evenimentul a rămas în istorie ca un simbol al apropierii și unității dintre Republica Moldova și România. Astăzi, acest simbol prinde contur prin proiecte concrete de infrastructură. Cel mai important este podul rutier Ungheni-Golăiești, numit simbolic tot Podul de Flori, primul pod nou peste Prut, construit după aproape 60 de ani. Lucrările au început în 2025, iar finalizarea este estimată pentru anul curent. În paralel, alte 4 poduri rutiere peste Prut sunt în diferite etape de proiectare și analiză. Astăzi, în 55 de localități din 24 de raioane ale Republicii, este sărbătorit hramul. În contextul evenimentelor planificate, polițiștii sunt la datorie pentru a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor. Potrivit oamenilor legii, în localitățile unde au loc manifestații dedicate hramului, echipajele de poliție monitorizează situația pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice. Autoritățile îndeamnă cetățenii să sărbătorească responsabil și să respecte recomandările polițiștilor. Oamenii

desfășoare în liniște și siguranță. Oamenii Lergii reamintesc că siguranța în timpul evenimentelor publice depinde atât de prezența autorităților, cât și de comportamentul responsabil al fiecărui participant. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în acest an în perioada 4-8 mai și aduce în prim plan importanța investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă. Inițiativa lansată în 2019 promovează direcționarea resurselor către prevenție, reducerea inegalităților și dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai reziliente. Evenimentul pune accent pe integrarea sănătății în toate politicile publice, de la educație și mediu până la transport și protecție socială. Specialiștii sublinează că starea de sănătate a populației este influențată de toate domeniile societății, nu doar de sistemul medical. Ca Moldova, această abordare contribuie la prevenirea bolilor, reducerea diferențelor sociale și creșterea calității vieții. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice este astfel o oportunitate de a consolida angajamentele pentru un sistem de sănătate mai echitabil și mai pregătit pentru provocările viitorului. Laboratorul Serviciului Vamal a demarat cea de-a doua admisiune de supraveghere din cadrul ciclului 3 de acreditare pentru perioada 2024-28, un proces important pentru reconfirmarea competenței tehnice și a respectării standardelor internaționale. Evaluarea este realizată de Centrul Național de Acreditare MOLDAC și vizează conformitatea cu standardul care stabilește cerințele pentru laboratoarele de încercări și etalonări. În cadrul misiunii sunt analizate aspecte esențiale precum sistemul de management al calității, competența personalului, metodele de testare și funcționarea echipei. Reprezentanții Serviciului Vamal subliniază că menținerea acestor standarde contribuie la consolidarea capacităților instituționale și la asigurarea unor rezultate fiabile. Laboratorul a fost acreditat inițial în 2016 cu reînnoire în 2020 și un nou ciclu obținut în 2024, iar misiunile anuale confirmă respectarea cerințelor internaționale. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximele ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximele sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între +5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău vremea va rămâne ca

0: timp ce vor marca o scădere mai evidentă cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Dance Radio.

0: cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MAIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MAIB.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
5: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Смартфоны puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe allo.md.
6: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.ro. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
9: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам. Инка!
10: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Promo.
5: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
4: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.

continuă monitorizarea infecțiilor respiratorii și a circulației virusurilor gripale la nivel național. În perioada 27 aprilie 3 mai au fost înregistrate 1528 de cazuri de infecție acută ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, în scădere cu 8% față de săptămâna precedentă. În același interval au fost confirmate două cazuri de gripă sezonieră, câte unul în municipiul Chișinău și raionul Criuleni, cu un caz mai puțin decât anterior. Cazuri de COVID-19 nu au fost raportate. Specialiștii recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție, precum igiena mâinilor, distanțarea socială și respectarea

prevenirea răspândirii infecțiilor în spațiile publice și instituții. Primăria Chișinău anunță că în perioada 6-8 mai va fi parțial suspendat traficul rutier pe strada Socoleni, pe tronsonul dintre strada Ceucar și Aleea Studenților. Restricțiile sunt legate de necesitatea efectuării lucrărilor de reparație pe tronsonul deteriorat al rețelei de la adresa strada Socoleni 7, care vor fi realizate de societatea pe acțiuni Termoelectrica. Antreprenorul desemnat pentru efectuarea lucrărilor va instala toate semnele rutiere și gardurile necesare în strictă conformitate cu planul de organizare a circulației rutiere pe durata restricțiilor. Autoritățile capitale îndeamnă șoferii să manifeste înțelegere, să respecte cu strictețe regulamentul circulației rutiere și să urmeze indicațiile serviciilor rutiere. O campanie de donare de sânge va avea loc în sectorul Buicani al Capitalii, organizată de Pretur în parteneriat cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și Asociația Medicală Teritorială Buicani. Acțiunea este programată pentru data de 12 mai, în intervalul orelor 9 și 16, la Centrul Medicilor de Familie numărul 6 de pe strada Mitropolit Petru Movile 6, unde doritorii sunt așteptați să participe. Potrivit organizatorilor, donatorii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, o greutate de cel puțin 50 de kilograme, un act de identitate valabil și o stare bună de sănătate. Totodată sunt recomandate măsuri precum consumul unui mic dejun ușor, evitarea alimentelor grase și a alcoolului înainte de donare, precum și hidratare corespunzătoare. Primele 10 pensiuni turistice din Moldova au fost autorizate să presteze servicii în baza tichetelor de vacanță, marcând lansarea unui nou mecanism de susținere a turismului intern. Potrivit

0: cât și pentru salariați. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximile ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximile sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între plus 5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău vremea va rămâne caldă și confortabilă, cu o maximă estimată la 26 de grade și minime de 9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, dar fără ploi, astfel că regimul termic se va menține apropiat de cel de ziua precedentă. Poi mâine valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Смартфоны puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set. Orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
7: iubesc somonul.
8: Din 7 mai la Kaufland, Silver Crest, mixer vertical 299 de lei și Silver Crest, cafetieră 699 de lei. Kaufland!
9: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

Ce mai avem? Bună ziua, record, lucrez la radio, zice Loredana. Zic da. Salut cu sărbătoarea Sfântului Gheorghe, mulți ani și tot la toți care poartă numele de Gheorghe de la Ina Paradis.

și lui Andrieș. Sergei, mersi că ești ca de obicei cu noi. Din Cehia ne ascultă Ciorici Maxim, așa. Țioplistan, nu știu ce scrie asta. Anușca Budescu este cu noi. Salutare, Cristina de la Durlești. Vă transmit energie. Iar Dima salută și pe Costel, da? Așa să fie. Noroc de la

pentru Ion Bujor, da, Taniușa Bujor. Neapărat îi dorim tot binele din lume și da, uite, zi de naștere a lui Ion, este și Sfântul Gheorghe azi. Zic că e motiv bun să sărbătorim această zi de miercuri.

Mihai și Inez. Hai să citim și mesajele de pe Telegram. Ne salută Oleg și îmi dă ca de obicei poza. Mulțumesc tare mult, Oleg. Gabi ne salută. Turcu Serghei zice: echipa Diolsem și Brad acasă felicită toți colegii cu numele Gheorghe și le dorește sănătate și bunăstare. Sanea Ionițelă ne dă și o poză din trafic. Ne salută AM din Germania, Anatolie Matei, da? Stai că intru să citesc numele. Andrei Deutschland: Energy Party la voi, salut din Germania. Zauhareuca e cu noi, Sanea Ionițel. Hai noroc, Iz Montenegro, da? Din Montenegro.

zice Gheorghevna astăzi, da? Pe timpuri se spunea și patronimicul, așa că să nu uitați să vă sunați tații sau bunei, cei care iau cu numele Gheorghe, să-i felicitați în această minunată zi. Bașe, privet, zbucă vine de la Vasile Mali. Privet.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: Moldingombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingombank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.com. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Romu.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo.
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Alexandru ne salută din Pălești, Gabriel zice să fie energie, Lipcan Maria te lup, cred că te iubesc, a vrut să zică, Marin zice felicitări cu ziua patronimicului prietenului Vadim,

вам зice Мила Кристина, супер музыка, спасибо огромное. Александр mai zice că soția lui Alina e o super soție, ne bucurăm așa. AK46 ne salută. Iar UK Bender zice felicitări Sângerei cu hramul orașului. Ia Mânuța sus, cine poate? Nică, mersi tare mult pentru apreciere, mersi tuturor dăruitorilor. Ia Mânuța sus, unde mai este hram?

de la Soroca. Salutare din tradiții. Îmi place colacul miresei în general. E frumoasă nunta cu tradiții. Sunt și eu de acord. Așa, Loredana zice că sunt frumoasă. Îți mulțumesc tare mult. Iar Gheorghe ne salută din Călăraș. La mulți ani cu ziua numelui Gheorghe. Noi mergem în știri. Eu citesc comentariile voastre. Spuneți-mi ce tradiții vă plac sau ce tradiții nu vă plac.

cele mai scăzute praguri înregistrate, iar specialiștii avertizează că Republica Moldova s-ar putea confrunta din această vară cu un deficit sever de apă dacă nu vor fi precipitații suficiente. Situația este pusă pe seama secetelor din ultimii ani, schimbărilor climatice și reducerii suprafețelor împădurite. Potrivit experților, nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este în prezent de aproximativ 115 metri, sub valorile obișnuite de la 120-121 metri. Debitul minim admis este de 100 de metri cubi pe secundă, iar o eventuală scădere sub acest nivel ar putea afecta atât consumul, cât și activitățile economice. În același timp, nivelul actual nu este suficient pentru menținerea echilibrului natural al râului. Specialiștii recomandă măsuri urgente, inclusiv reîmpădurirea cu specii locale și limitarea extracției de nisip și pietriș. Potrivit estimărilor, deficitul de apă ar putea persista cel puțin un deceniu. Ministerul Educației va implementa un sistem digital de detectare a plagiatului în universitățile din Republica Moldova, care va permite verificarea tuturor tezelor de licență și master. Potrivit ministrului Dan Perciun, platforma a fost achiziționată de la o companie din România și va fi utilizată la nivel național. Anual, aproximativ 15.000 de lucrări vor fi analizate, costul unei verificări fiind de circa 2

Licențiatura este un pas important pentru consolidarea integrității academice. Însă atrag atenție că tehnologia nu este suficientă fără reguli clare și responsabilitate din partea universităților. Reprezentanții instituțiilor de învățământ menționează că fenomenul plagiatului rămâne unul complex, iar soluțiile trebuie să includă atât măsuri educaționale, cât și legislative, pentru a reduce fraudele și a crește credibilitatea diplomelor. Societatea pe acțiuni Pădurea Noastră cere autorităților din Moldova o reformă urgentă a modului în care sunt tăiați copacii din orașe. Ecoactiviștii au lansat o petiție adresată Ministerului Mediului, primăriilor și partenerilor europeni implicați în proiecte de mediu. Aceștia susțin că actualul sistem este netransparent și poate favoriza abuzuri, deoarece în multe cazuri copacii vii sunt tăiați înaintea celor uscați sau periculoși. Printre propuneri se numără publicarea online a tuturor tăierilor planificate cu cel puțin 10 zile înainte, fotografierea obligatorie a arborilor înainte de defrișare și crearea unui registru funcțional al copacilor urbani. Autorii petiției spun că este nevoie de reguli clare și control public pentru protejarea zonelor verzi și prevenirea tăierilor nejustificate. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații și Serviciu Vamal au semnat un acord de cooperare pentru consolidarea supravegherii pieței și verificarea conformității produselor introduse în Republica Moldova. Documentul prevede colaborare dintre cele două instituții pentru prevenirea comercializării echipamentelor radio și altor produse care nu respectă normele tehnice sau pot prezenta riscuri pentru interesul public. Acordul include schimb de informații, instruiri comune, suport metodologic și participare la elaborarea actelor normative. Reprezentanții instituțiilor spun că măsura va contribui la aplicarea mai eficientă a legislației și la protejarea consumatorilor. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximile ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximile sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între plus 5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău vremea va rămâne caldă și confortabilă, cu o maximă estimată la 26 de grade și minime de 9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, dar fără ploi, astfel că regimul termic se va menține apropiat de cel de ziua precedentă. Poi mâine valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

zice că Sfântul Gheorghe e un sfânt mare, el dă soare, el dă ploaie. Așa. Între timp, Ghena ne zice salut, hramul la volontiri, Ștefan Vodă este astăzi. Deci începem cu hramul, da? Cine n-are la cine să meargă să hrămuiască, oricum ascultă Record, eu sunt sigur.

zicem eu, care sunt tradițiile care vă plac sau tradițiile pe care nu le iubiți, la nunți, la cumetrii, la mormântări, de ce nu? Între timp, privieti, zgorădă, slavuta, Ucraina, măi drăguță.

criulenie cu noi e Burn Gezicio, dacă vorbim de mirese, pune Justin Timberlake Mirrors. Dar de ce, ce are Justin Timberlake cu miresele? Le fură el? Natalia zice salutări lui Daniela Andoni.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Персонализация спацию кассы Италии.
2: А геморрой, говорить вслух, не принято. Хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600». Помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Felicitări cu ziua numelui pentru Jora Șoară din Nisporeni, așa. Nu Gheorghe Cioară, dar Șoară, da? Ok, să fie. Ne salută și încă un Gheorghe la mulți ani cu ziua numelui. Bun! Apropo, dragilor, vă îndemn să vă abonați pe canalul nostru de TikTok. Ziceam noi acolo să facem până la vară o sumă rotundă de urmăritori și vă îndemn pe toți să dați un follow paginii de TikTok Radio Record Moldova și nu doar, să vă abonați la Telegramul nostru, la Instagram, la Facebook și nu uitați că suntem pe 179 FM.

odată la dezbrăcatul miresei, era deja incomod să se uite la ce se întâmplă acolo. Adrian zice, ia-ți mireasă ziua bună. Râdea actrița Hina Colbasiu, că eram prietene, și zicea, nu se spune corect, ia-ți mireasă ziua bună, ia-ți mireasă plaș de cheile. Era

continuați tot așa, mersi tare mult. Jessica zice că mănâncă din cele preferate, mi-a răspuns la întrebarea mea. Tatiana zice că gustă ceva nou. Eu, dacă mă duc la orice eveniment, prima ce mănânc este tot ce e legat cu vânăta. Sunt marea fană a vinetei, da?

0: Andrei pe Telegram, unde îmi vorbește un copilaș că meargă, se duce la pat gata viține, a papa copil de ei grușche. Spăsibă și te slușeți record.
1: Reclamă. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate. Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179.
8: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

Blast, dar eu vreau să vă reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Grand Coffee Place, care au și drive-thru, da, pe șoseaua Muncești 97, lucrează 24 de ore, 7 zile în săptămână și au și două spații la care treceți, adică nu stați în rând, iar sus au și o terasă, dacă vreți să savurați cafeaua, au și dulciuri, au și croasane, au și panini și de toate, iar dacă sunteți în centru, pe Ismail 75A, au și cafenea acolo, lucrează de la 7 dimineața până la 21, adică până la

e ok sau nu e ok. Eu zic că mirii, nașii sau părinții care s-au cheltuit, e ok să ia mâncare acasă, pentru că da, mai faci o zeamă a doua zi. Mai iei mezelurile, faci o

Republica Moldova a utilizat pentru prima dată 50 de megawatt de electricitate provenită din baterii de stocare a energiei regenerabile. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a precizat că în seara de 5 mai această cantitate a acoperit o parte din consumul total de aproximativ 700 de megawatt al țării. Potrivit oficialului, sistemele de stocare permit păstrarea energiei produse din surse regenerabile pe timpul zilei pentru a fi utilizată în orele de vârf, dimineața și seara, când consumul și prețurile sunt mai ridicate. Ministrul a subliniat că energia stocată este mai ieftină decât cea importată și poate contribui la reducerea costurilor pentru consumatori și mediul de afaceri. În următoarele luni, capacitatea de stocare ar urma să crească până la 200 MW, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru atragerea investițiilor în astfel de sisteme. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în acest an în perioada 4-8 mai și aduce în prim plan importanța investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă. Inițiativa, lansată în 2019, promovează direcționarea resurselor către prevenție, reducerea inegalităților și dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai reziliente. Evenimentul pune accent pe integrarea sănătății în toate politicile publice, de la educație și mediu până la transport și protecție socială. Specialiștii

0: provocările viitorului. Primele 10 pensiuni turistice din Moldova au fost autorizate să presteze servicii în baza tichetelor de vacanță, marcând lansarea unui nou mecanism de susținere a turismului intern. Potrivit Ministerului Culturii, inițiativa are scop de a stimula circulația turistică în interiorul țării, de a sprijini afacerile locale și de a valorifica potențialul turistic al mediului rural. Autoritățile încurajează pensiunile și unitățile de cazare să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a fi incluse în rețeaua operatorilor autorizați și pentru a putea accepta tichete de vacanță. Conform regulamentului aprobat anterior de guvern, valoarea etichetelor poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, fără a depăși plafonul de 8.700 de lei per angajat. Sumele acordate nu sunt impozitate și nu se supun contribuțiilor sociale sau medicale, ceea ce face programul mai atractiv atât pentru angajatori cât și pentru salariați. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că în perioada 27 aprilie-5 mai în Republica Moldova a fost înregistrat un focar de pestă porcină africană și 3 cazuri de rabie. Focarul a fost depistat la porci domestici în satul Costești, raionul Ialoveni, iar cazurile de rabie au fost confirmate la câini în raionul Criuleni și în raionul Hâncești. Autoritățile atrag atenție că răspândirea bolilor este favorizată inclusiv de comportamentul irresponsabil, după ce în apropiere de Costești au fost găsite cadavre de porci infectați abandonate. În urma confirmării focarului au fost instituite măsuri stricte de control, inclusiv restricții privind circulația și comercializarea porcilor. Specialiștii îndeamnă cetățenii să anunțe imediat autoritățile în caz de suspiciune. Pentru fiecare notificare confirmată este oferită și o recompensă. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximile ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximile sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor, care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între plus 5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău, vremea va rămâne caldă și confortabilă, cu o maximă estimată la 26 de grade și minime de 9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, dar fără ploi, astfel că regimul termic se va menține apropiat de cel de ziua precedentă. Poi mâine, valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

că piesa asta trebuie să fie imnă și pentru băieți și pentru fete. Să ne mai alegem pe noi, să ne punem pe la planul întâi. Așa cum o facem azi cu toți Gheorghe, și uite, salut bunelului Gheorghe din Sălcuța, pupici. Iar Sergiu zice felicitări la toți piloții de motocross din clubul de la Călăraș, așa să fie. Am mai avut și bură la volan, mă duc la Hram la Ustia. Vă rog să felicitați toate persoanele din satul Ustia. La mulți ani! Mesajul vine de la Zidana Uzakovna. Nu știu, n-am citit poate corect numele, dar așa scrie acolo. Bravo!

foarte bravo, de la Egor vine mesajul. Hai, ne alăturăm și noi să-i felicităm pe toți polițiștii, pentru că cei care își fac meseria și stau să ne protejeze și pe noi.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
7: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

tonul zilei și daruri și de toate, așa că fiți cu Radio Record 107.9 la Chișinău, 101.5 la Bălți și din aplicațiile mobile absolut gratuit. Scoateți aplicația de pe iOS sau Android, așa că pa, pa! Așa, Tatiana zice că după

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ce ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Moldova s-ar putea confrunta din această vară cu un deficit sever de apă dacă nu vor fi precipitații suficiente. Situația este pusă pe seama secetelor din ultimii ani, schimbărilor climatice și reducerii suprafețelor împădurite. Potrivit experților, nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk este în prezent de aproximativ 115 metri, sub valorile obișnuite de la 120-121 metri. Debitul minim admis este de 100 de metri cubi pe secundă, iar o eventuală scădere sub acest nivel ar putea afecta atât consumul, cât și activitățile economice. În același timp, nivelul actual nu este suficient pentru menținerea echilibrului natural al râului. Specialiștii recomandă măsuri urgente, inclusiv reîmpădurirea cu specii locale și limitarea extracției de nisip și pietriș. Potrivit estimărilor, deficitul de apă ar putea persista cel puțin un deceniu. Ministerul Educației va implementa un sistem digital de detectare a plagiatului în universitățile din Republica Moldova, care va permite verificarea tuturor tezelor de licență și master. Potrivit ministrului Dan Perciun, platforma a fost achiziționată de la o companie din România și va fi utilizată la nivel național. Anual, aproximativ 15.000 de lucrări vor fi analizate. Costul unei verificări

0: Acesta este un pas important pentru consolidarea integrității academice. Însă atrag atenție că tehnologia nu este suficientă fără reguli clare și responsabilitate din partea universităților. Reprezentanții instituțiilor de învățământ menționează că fenomenul plagiatului rămâne unul complex, iar soluțiile trebuie să includă atât măsuri educaționale, cât și legislative, pentru a reduce fraudele și a crește credibilitatea diplomelor. Societatea pe acțiuni Pădurea Noastră cere autorităților din Moldova o reformă urgentă a modului în care sunt tăiați copacii din orașe. Ecoactiviștii au lansat o petiție adresată Ministerului Mediului, primăriilor și partenerilor europeni implicați în proiecte de mediu. Aceștia susțin că actualul sistem este netransparent și poate favoriza abuzuri, deoarece în multe cazuri copacii vii sunt tăiați înaintea celor uscați sau periculoși. Printre propuneri se numără publicarea online a tuturor tăierilor planificate cu cel puțin 10 zile înainte, fotografierea obligatorie a arborilor înainte de defrișare și crearea unui registru funcțional al copacilor urbani. Autorii petiției spun că este nevoie de reguli clare și control public pentru protejarea zonelor verzi și prevenirea tăierilor nejustificate. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații și Serviciu Vamal au semnat un acord de cooperare pentru consolidarea supravegherii pieței și verificarea conformității produselor introduse în Republica Moldova. Documentul prevede colaborare dintre cele două instituții pentru prevenirea comercializării echipamentelor radio și altor produse care nu respectă normele tehnice sau pot prezenta riscuri pentru interesul public. Acordul include schimb de informații, instruiri comune, suport metodologic și participare la elaborarea actelor normative. Reprezentanții instituțiilor spun că măsura va contribui la aplicarea mai eficientă a legislației și la protejarea consumatorilor. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximile ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximile sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor, care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între plus 5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău, vremea va rămâne caldă și confortabilă, cu o maximă estimată la 26 de grade și minime de 9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, dar fără ploi, astfel că regimul termic se va menține apropiat de cel de ziua precedentă. Poi mâine, valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
3: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul, dar parmenele sunt plăcute, adresați medicului sau farmacistului.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate. Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
8: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
9: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
10: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает часть работы.

0: Заключаешь договор и выбираешь то, что тебе нужно. Заказывай на Starnet MD.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retro Panel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

Moldova a utilizat pentru prima dată 50 de megawatt de electricitate provenită din baterii de stocare a energiei regenerabile. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a precizat că în seara de 5 mai această cantitate a acoperit o parte din consumul total de aproximativ 700 de megawatt al țării. Potrivit oficialului, sistemele de stocare permit păstrarea energiei produse din surse regenerabile pe timpul zilei pentru a fi utilizată în orele de vârf, dimineața și seara, când consumul și prețurile sunt mai ridicate. Ministrul a subliniat că energia stocată este mai ieftină decât cea importată și poate contribui la reducerea costurilor pentru consumatori și mediul de afaceri. În următoarele luni, capacitatea de stocare ar urma să crească până la 200 MW, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru atragerea investițiilor în astfel de sisteme. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în acest an în perioada 4-8 mai și aduce în prim plan importanța investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă. Inițiativa, lansată în 2019, promovează direcționarea resurselor către prevenție, reducerea inegalităților și dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai reziliente. Evenimentul pune accent pe integrarea sănătății în toate politicile publice, de la educație și mediu până la transport și protecție socială. Specialiștii subliniază că starea de sănătate a populației este influențată de toate domeniile societății, nu doar de sistemul medical. În Republica Moldova, această abordare contribuie la prevenirea bolilor, reducerea diferențelor sociale și creșterea calității vieții. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice este astfel o oportunitate de a consolida angajamentele pentru un sistem de sănătate mai echitabil și mai pregătit pentru provocările viitorului. Primele 10 pensiuni turistice din Moldova au fost autorizate să presteze servicii în baza tichetelor de vacanță, marcând lansarea unui nou mecanism de susținere a turismului intern. Potrivit Ministerului Culturii, inițiativa are scop de a stimula circulația turistică în interiorul țării, de a sprijini afacerile locale și de a valorifica potențialul turistic al mediului rural. Autoritățile încurajează pensiunile și unitățile de cazare să se înregistreze la Oficiul Național al Turismului pentru a fi incluse în rețeaua operatorilor autorizați și pentru a putea accepta tichete de vacanță. Conform regulamentului

0: aprobat anterior de guvern, valoarea etichetelor poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, fără a depăși plafonul de 8.700 de lei per angajat. Sumele acordate nu sunt impozitate și nu se supun contribuțiilor sociale sau medicale, ceea ce face programul mai atractiv atât pentru angajatori cât și pentru salariați. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că în perioada 27 aprilie-5 mai în Republica Moldova a fost înregistrat un focar de pestă porcină africană și 3 cazuri de rabie. Focarul a fost depistat la porci domestici în satul Costești, raionul Ialoveni, iar cazurile de rabie au fost confirmate la câini în raionul Criuleni și în raionul Hâncești. Autoritățile atrag atenție că răspândirea bolilor este favorizată inclusiv de comportamentul iresponsabil, după ce în apropiere de Costești au fost găsite cadavre de porci infectați abandonate. În urma confirmării focarului au fost instituite măsuri stricte de control, inclusiv restricții privind circulația și comercializarea porcilor. Specialiștii îndeamnă cetățenii să anunțe imediat autoritățile în caz de suspiciune. Pentru fiecare notificare confirmată este oferită și o recompensă. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximile ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximile sunt atinse între orele 14 și 16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor, care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între plus 5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău vremea va rămâne caldă și confortabilă, cu o maximă estimată la 26 de grade și minime de 9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, dar fără ploi, astfel că regimul termic se va menține apropiat de cel de ziua precedentă. Poi mâine valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
6: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
8: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Имка. Имка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio. Новый трек на рекорде.
11: John Summit, The Vault and Julia Church.

0: Реклама.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

astăzi se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, eveniment istoric din 6 mai 1990, când frontiera de pe Prut a fost deschisă simbolic pentru prima dată după decenii de separare. Atunci, peste 1 milion de oameni de pe ambele maluri ale râului s-au întâlnit fără pașapoarte și vize în 8 puncte de trecere, de la Costești stânga până la Giurgiulești. Evenimentul a rămas în istorie ca un simbol al apropierii și unității dintre Republica Moldova și România. Astăzi, acest simbol prinde contur prin proiecte concrete de infrastructură. Cel mai important este podul rutier Ungheni-Golăiești, numit simbolic tot Podul de Flori, primul pod nou peste Prut construit după aproape 60 de ani. Lucrările au început în 2025, iar finalizarea este estimată pentru anul curent. În paralel, alte 4 poduri rutiere peste Prut sunt diferite etape de proiectare și analiză. Refugiații ucraineni stabiliți în municipiul Bălți beneficiază de servicii gratuite de reabilitare medicală și sprijin psihologic. La centrul de reabilitare din Bălți, aceștia au acces la ședințe de masaj, fizioterapie și kinetoterapie, precum și la servicii de hidroterapie, consultații medicale și îngrijiri la domiciliu. Potrivit administrației centrului, programul include și sprijin psihologic esențial pentru depășirea traumilor și adaptarea la noile condiții de viață. Beneficiarii spun că serviciile oferite îi ajută să facă față mai ușor perioade dificile și să-și recapete încrederea în viitor. Inițiativa are drept scop protejarea persoanelor afectate de conflict și sprijinirea integrării acestora în comunitățile locale. Republica Moldova a utilizat pentru prima dată 50 de megawatt de electricitate provenită din baterii de stocare a energiei regenerabile. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a precizat că în seara de 5 mai această cantitate a acoperit o parte din consumul total de aproximativ 700 de megawatt al țării. Potrivit oficialului, sistemele de stocare permit păstrarea energiei produse din surse regenerabile pe timpul zilei, pentru a fi utilizată în orele de vârf, dimineața și seara, când consumul și prețurile sunt mai ridicate. Ministrul a subliniat că energia stocată este mai ieftină decât cea importată și poate contribui la reducerea costurilor pentru consumatori și mediul de afaceri. În următoarele luni, capacitatea de stocare ar urma să crească până la 200 MW, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru atragerea investițiilor în astfel de sisteme. Astăzi, în 55 de localități din 24 raioanele Republicii Moldova, este sărbătorit hramul. În contextul evenimentelor planificate, polițiștii sunt la datorie pentru a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor. Potrivit oamenilor legii, în localitățile unde au loc manifestații dedicate hramului, echipajele de poliție monitorizează situația pentru prevenirea incidentelor și menținerea ordinii publice. Autoritățile îndeamnă cetățenii să sărbătorească responsabil și să respecte recomandările polițiștilor. Oamenii sunt sfătuiți să nu urce la volan dacă au consumat alcool, să supravegheze copiii în locurile aglomerate și să fie atenți la bunurile personale. De asemenea, polițiștii recomandă evitarea consumului excesiv de alcool și a conflictelor pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în liniște și siguranță. Oamenii legii reamintesc că siguranța în timpul evenimentelor publice depinde atât de prezența autorităților, cât și de comportamentul responsabil al fiecărui participant. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 6 mai. Vremea se menține stabilă și astăzi în Moldova, cu cer variabil, fără precipitații și cu o încălzire treptată pe parcursul zilei, maximile ajungând până la 27 de grade Celsius. La Chișinău dimineața a început cu temperaturi de aproape 10 grade, iar valorile termice cresc treptat spre orele prânzului. În a doua parte a zilei, maximile sunt atinse între orele 14 și

16, când temperatura urcă până la 27 de grade Celsius. Cerul este mai mult senin sau slab noros, iar vremea se menține uscată până seara. Spre noapte, temperaturile vor coborî treptat, însă fără schimbări sub aspectul precipitațiilor care lipsesc pe tot parcursul zilei, astfel minimile pe timp de noapte vor oscila între plus 5 plus 10 grade Celsius. Mâine la Chișinău, vremea va rămâne caldă și confortabilă, cu o maximă estimată la 26 de grade și minime de 9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, dar fără ploi, astfel că regimul termic se va menține apropiat de cel de ziua precedentă. Poi mâine valorile termice vor marca o scădere mai evidentă, cu o maximă prognozată de 23 de grade. Chiar dacă cerul va rămâne acoperit, probabilitatea de precipitații se menține redusă, iar finalul săptămânii de lucru aduce doar o ușoară răcorire, fără schimbări importante privind ploile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

Диджей Джек Дженниус.

0: Рекорд. Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta de ce?

0: Reclamă.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7A. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.

mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața

Рекорд Клаб.